0: مغربه یک ترابه چه به خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جرسی مو ایلگه تا فنال جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکتا پیشی عنیا که بر سه جرگه صد یک سال عمرین به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شباب از یاخده کم دمیرم جبونا تا هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره من چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي تهلي يا كان قول شان جرجي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي